0: Ехали.
1: Верта Ева! Верта Ева!
2: Somos 107.9 FM Radio Pirque. Radio Pirque.